Kikëm i sin tengëna, kuq luz Njantën, e pasim besimëm, zonë pjaga munën Punën, e përvala ka cajtën, sasën e lozën gungun Më tu me pjecë ka një dalë, me pjecë ka kun fikë Kësa qinë fjenën e fa lasa ajtë, lasa ajtë e likë